дьявольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забувати.

Вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав.